onifa nanso mensuro bɔne bia ɛnka wo w'ani nkuto na wode bɛhwɛ ne ɔno ne bɔneyɛfoɔ akatua wo ne awurade nam wo a ayɛ a mensuro

ena enam dia esum ni ehan eye pemano before God esusue bia ni esum ni ehan mu ewurade nyankopon enim woni sairade enam enti aya mensro otumi adie nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti oni ne na mo mensro mensro mensro mensro woni ewurade na mo aya mensro ebi se oye ono kofo na ni dini ne honam ese

ayire ekunu emma eda wase yeda wase eda wase eda wase woni awa yenti ni ni egusu eye ani ni obekoso aye yebekoso di asidani enu nyema mo ruadi nkuto.

49:26. Pastor Kasso, Yesu Kristo Dima. And ne anatri. And ne anopay. And ne day erade. Vijna was samuso. And a mebo empire. And what was some say? Wana wo hamino. Wobema womwanka se diwamunam. De womu jabu omuse en samuno. Na unam nyina huni se. Wo radi nyankopao. Wone me jefo. Ene me dimafo. Enti awradi e. Media mi ni mo. Na so mpaya na mebo. Ewo Yesu Kristo dimo. Mine me yire. Ye mama. Ye mama. Ye nananom. Ene yasifo. Ewo Yesu dimo. Ye mama abusuam. Ye papa abusuam.

mumisa na mubenya eye niji sempao mumisa na mubenya minim adekotia ubisa ubisa eba ubisa ekunu ubisa akwantuo ubisa se ubetimi ahaidai ubisa se ubesi wawo dai ubisa se nyame onfa anya dwuma eno kra de wotwe fufram emna tonkwam bisa na ubenya ask and you shall